0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hjertelig velkommen til Nye Musikktime på Radio Gros. Jeg åpner med Amazing Grace med en George Johnson. Hør foran applaus opp for den flotte melodien som han fremførte. Men jeg og du skal videre. Vi skal lytte til Maj-Britt og Palomas. Det er deg som jeg sakner hver morgen jeg våkner.

Da tar vi en romantiske til med det samme her. Det er en Kjell Finnestad som fremfører melodien. Kyss meg nå!

Så skal vi ta turen til Nederland. Der det en sånn gruppe indonesisk som da synger liksom indonesisk rock i indonesisk stil. Og de heter så mye som Jim and Even Selection, og melodien jeg har plukket ut Ole Siwa Sayange.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

a barry o eilinde, give and take, gi og ta, det det handler om, sier de. Så har jeg funnet fram en franske her, nemlig Joe Dassin, Le Café de Trois Colombes.

var Lilian Askelande med Spar den siste dansen til meg. Save the last dance for me, sang The Drifters. Hun god, Lilian. Så det ikke tvil om. Så har jeg funnet

Det var Andy Borg der med Memories of You. Og det er en sang som han skrev til minne om kona som død så alt for tidlig ifra han. Og det var minnen om henne. Så har jeg funnet Elvis Presley her. Og han sier det han, I need your love tonight.

Gjør det hva de jævlig brønne stemme. Let it be me. La det være meg. Og nå, der, jeg velsigner den dagen jeg fant deg. Og vær så snille. Og vær glad i meg resten av livet. Vær så snille. Så har jeg funnet Johnny Burnett. Honestly, I do, sier han.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Kristian Åge Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementer som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Da vil vi ønske velkommen til nok et program i serien Good Old Days. Og i studio i dag så det Terje.
1: Og det Leif.
2: Og det Magne.
0: Og da skal vi starte med en kar som heter Dino Paul Crockett.
2: Dean Martin.
0: Ja, ja. Stemmer det.
1: Heter han Crockett? Han slekte ja. David Crockett, kanskje? Ja.
0: Kan være det langt ute.
1: Ja, skal se det.
0: Men melodien vi har funnet frem i dag, den fra 1964 og heter Everybody Loves Somebody. Det ble jo en megahit.
2: Visst gjorde ja. Det. Til og med jeg husker den.
0: Ja. Da tror jeg vi bare forsøker å høre på den.
1: Ja, det må jeg gjøre på.

0: Jeg må korrigere meg litt grann der. Jeg sa Crockett, men det var Crocetti.
1: Å ja, det er noe helt.
2: Ja, vel.
0: Ta på meg brillene, så ser jeg alle bokstavene.
2: Ja.
0: Den var så populær, den her, at han slo ut Beatles sin Hard Day's Night på, på hitlisten. Ja.
2: Sier du
1: det? Og da var Dean Martin gammel også, han var jo født i 17.
0: Født i 1917 og død i 95. Ja. Vi går videre til Rolling Stones denne gangen.
1: Ja, det blir vår generasjon.
0: Det blir vår generasjon. Kom også ut i 64. You Better Move On heter den.
1: Ja, den har vi spilt.
0: Den har vi spilt, ja. De var ikke de første som hadde den, men det var en kar som heter Arthur Alexander som kom ut med den i 61. Og Stones kom ut i 64 med den.
1: Ja,
0: og George Jones av alle verdens mann. Og gitt ut den i 1980.
1: Countryman.
0: Countryman George Jones.
2: Ja. Synger jo helt spesielt.
1: Ja.
0: Vi hører på Mick Jagger and the Rolling Stones.
2: Yes.
1: Da kommer

0: Ja vel, så det var ikke Stones sin originalt, nei.
1: Nei, det var ikke det, men det var Stones som fikk nummer 1 hit med han.
0: Ja.
1: Ja. Da må vi ha litt Searchers igjen, det en stund siden vi har hatt.
2: Ja.
1: En sang som heter Goodbye My Love, og det ikke den som Demi Rousseau hadde, som heter Goodbye My Love. Den som Hans Petter Hansen hadde, Jeg kommer snart igjen.
0: Det er
1: ikke den.
2: Det er ikke den, nei.
1: Det var samme titel.
2: Ja, ja.
1: Ja. Kom ut i 1964, og havnet på 4. plass på hitlistene. Men Searchers, de startet opp i 59, og holdes på ennå.
2: Ja.
1: Ja. Der er, altså, ordet goodbye, det, i denne sangen, består av 13 toner.
0: 13 toner, hva det vil si?
1: Ja, altså, du skal høre, jeg tror vi bare spiller den, og så skal jeg forklare det inn imellom.
2: Mm.
1: Ja.
0: Ja, goodbye, det er jo nærmere, ikke det?

0: Ja, og den andre, det.
1: Ja, visst, ja.
2: Og det er 13 toner på det. Sånn jeg har forklart, ja, den, det er litt vanskelig å forklare i radioen.
0: Ja, på det ordet goodbye, altså,
1: ja,
0: ja. Kan du snakke, 13 noter.
2: Ja, 13, ja, toner.
0: Toner, ja. Det er jo noter.
2: Kan vi prøve på litt grann svensk?
1: Ja.
2: Det er lenge siden vi har hatt. Det var tre karer som satt i fengsel.
0: Satt i fengsel?
2: De satt i fengsel.
0: Ja, ja.
2: Så, og så lagde de en gruppe som altså, kalte seg for Jailbird Singers.
1: Husker jeg godt det.
2: Ja.
1: Hva tid var det? Tidlig på 60-tallet?
2: Ja, 64.
1: 64, ja.
2: Jeg vet ikke hvor lenge de satt i fengsel, men denne melodien kom ut i 1964.
1: Ja.
0: Det er god tid å øve der inne, vet
2: du. Ja, 24 timer i døgnet.
1: Ja, ja. Visst, ja, visst.
2: Ja, og sangen heter Der bjørkona susar.
1: Ja, det var litt av en slager.
2: Og den kom helt opp på andre plass på svenskklubben.
0: Ja, ja. De så noe og lengte her på Selvåg til å høre bjørkona susar litt.
1: Ja.
0: Sikkert det du kom på det.
2: Stemmer det.
0: Ja.
2: Da hører vi på den.
0: Ja.

0: dette er Radio Kos.
1: Da går vi over til mannen som hadde King of the Road.
2: Ja, det ikke han fotballspilleren. Han heter også Roger Miller.
1: Sier du det?
2: Husker du det, ja.
1: Nice.
2: Han spilte i jeg var fra Afrika, jeg tror det var Ghana og sånn.
1: Ja vel.
2: Skåret om året stod han sånn, stod han tvistet med hjørneflagget da.
1: Ja vel.
2: Jeg tror det var det han heter, Roger Miller.
3: Ja, og gjerne i slekt med han her da.
1: Men vi skal ikke spille King of the Road i dag. Vi skal spille en som heter Engine Number 9.
2: Oh ja, det er han som har King of the Road, ja.
1: Ja, han har King of the Road.
2: Trailers for Sale or Rent.
1: Yes, Rooms to Let 50 Cent.
2: Ja.
1: dette er en sang, tror jeg, om. Det er egentlig en country-sang. Om sånn engine, det er jo tog,
3: ja.
1: Ikke sant?
3: Mm.
1: Ja. Det som jeg ikke visste om, når jeg googlet litt på dette her, det var at han, Roger Miller, født i 36 i Texas, og døde allerede i 92. Så han ble bare 56 år.
3: Jeg skal fortelle dere en ting. Når vi først er inne på tog, borte på Wembley, i 86, da opplevde jeg og fikk også snakke med han, Boxcar Willie.
1: Ja.
3: Ja,
2: og hvem er det?
3: Nei, han var det, amerikaner, country-sanger.
2: Ja, ja.
3: Men han sang sånn tog. Alt handlet om tog, det han hadde. Og så plystret han når toget kom. Oh, ja. Og, ikke sant? Det var pikende akkurat så du hørte et tog.
1: Ja, vel. Vi hører på den, så skal dere se.
3: Ja.

0: Alle de melodiene vi har spilt til nå i dette programmet, de kom ut i 64.
1: Ok.
0: Da må vi gå litt grann tilbake igjen til 57.
1: Jaha.
0: Og da skal vi ha kongen selv.
1: Elvis,
0: selvfølgelig.
1: Flott.
0: Han spilte jo inn filmen Loving You i 57.
1: Ja.
0: Og da, fra den filmen så ga han ut to singleplater.
1: Jaha.
0: Den ene var jo Loving You,
1: ja.
0: Og den andre var Don't Leave Me Now.
1: Riktig.
0: Du, Leif, husker den her sangen. Du har jo hatt den på repertoaret ditt.
2: Ja, jeg har sunget litt, men jeg hørte den ikke faktisk før i siste året nå. Jeg hørte ikke ungdommen den der.
0: Og sier du det?
2: Ja. Jeg synes det er det som ligger godt, den rytmen på den spesielt.
0: Akkurat, ja.
2: Jeg tenker alltid på, danserytmen.
0: Ja, du har hørt originalen.
2: Jeg vet ikke om jeg har gjort det. Jo, jeg kan ha gjort det.
0: Du får i hvert fall sjansen til det nå.
2: Jeg har sunget en par ganger, men du dikter ikke alle teksten.
0: Nå får du høre hvordan han høres ut.
2: Ja, det skal være kjekt.
0: Ja.

0: Det var sikkert Gibson-gitar, kassegitar de spilte på.
1: Ja, sikkert det, jo. Det hørte sånn ut.
2: Ja, det gjorde det, ja.
0: Vi går videre til The Teddy Bears. De kom ut med en sang i 1958 som heter To Know You Is To Love You.
2: Ja,
1: ja, den spilte dere, tror jeg.
0: Vi spilte den i Peace Fest.
1: Ja, jeg husker det, ja.
2: Tristemt.
0: Ja,
1: ja. Ja, ja, det var tostemt.
0: Ja, tostemt.
2: Oh, ja, ok.
0: De som hadde en tristemt, det var, vet du hvem det var?
1: Nei.
0: Det var Linda Ronstadt, Emmylou Harris og Dolly Parton.
2: Helt riktig.
0: Riktig nok, ja. På 80-tallet.
2: Ja.
0: Kom de kalte seg for trio og hadde den, de endret på teksten fra To know you is to love you to love him, ja. Is to,
1: ja,
0: love him.
1: Stemmer, ja, det har jeg ikke program en gang.
0: Ja.
1: Teddy Bears er amerikaner, det.
0: Ja, jeg er amerikaner, ja. Mm. To mannfolk og en dame.
1: Oh, ja.
0: Og det er Phil Spector som har lagt denne melodien.
1: Ja, hva mener du, han? Var ikke han spilt med, var ikke han studiomann, han?
0: Jo, han var studiomann og komponist, og ja, så var han med i flere andre grupper, jeg husker ikke akkurat, ja, det nå. Men dette er originalen som kom ut i 1958 og ble sånn worldwide hit.
1: Mm, ja, det kan jeg tenke.
0: Ja. Ja. Kom igjen.

0: Du lytter nå til Good Old Days.
1: Jeg må arrestere meg selv på det. Jeg sa you og så him. Altså, to know you is to love you. Jeg var 100% sikker på at det var det de sang, men oh, ja. De sang jo him her og...
2: Ja, ja jeg tror du blander med en annen sang, jeg.
1: Ja, gjerne det.
2: Jeg har hørt det, ja.
1: Men når, så lenge det bevis, så gir jeg meg. Men likevel har jeg aldri gitt meg.
2: Nei.
1: Men man må videre, kan du være min gjest?
2: Ja.
3: Ja.
2: Jeg tenker på en gang på Tor Strøm, vår gamle trommeslager,
3: ja. Som du...
2: Han sang den godt.
3: Ja, stemmer det.
2: Han sang mye fettstomme nå.
3: Ja.
1: Vi snakker om Be My Guest.
2: Ja.
3: Ja. Ja.
1: Kom ut i 1959, nummer 8 i USA, og nummer 11 i England.
3: Akkurat. Ja.
2: Typisk fettstomme nå,
3: stil. Ja. Ja. Ja.
1: Fra fettstomme nå, han var jo fra New Orleans.
2: Han var fra New Orleans, ja.
3: Ja.
2: Han kan redde seg inn i den svære stormen, så var det noen år siden.
3: Ja, han gjorde også.
1: Så døde han i 2017.
2: Ja.
3: Ja. Han levde så lenge.
2: Ja, ja.
1: 1928 han fylte.
3: Ja. Yes.
1: Da hører vi opp Be My Guest.
3: Ja.

0: Ja, det er artig å høre. Fats Domino.
1: Ja, og han som jeg har plukket ut nå, han er det ikke, gjerne ikke så mange som husker, men jeg var fan av han. Jeg kjøpte den singleplata i 1959. Han heter jo Fabian.
0: Ja.
1: Og ble lansert omtrent som Elvis. Altså han hadde samme hårfasongen med bølger. Og
0: ja, helt riktig. For det hang et stort bilde oppe på soverommet til søsteren min. Fabian.
1: Fabian, ja. Og sangen vi snakker om heter Turn Me Loose. Ble faktisk nummer 9 på hitlisten i Amerika. Det.
0: Ja,
2: jeg husker. Men så ellers gikk det under han.
1: Nei, han, det var sånn. Han hadde den, jeg tror han bare hadde to plater. Mm-hmm. Den og så EIT. Han startet ifølge Wikipedia, så startet han i 57. Og holde på enda, men jeg har ikke hørt noe med etter 59, jeg har ikke hørt noe.
0: Det er vel gamle hjemme og sånt noe han er på nå.
1: Ja. Han er fra Philadelphia og heter Fabiano Antoni Forte.
0: Fantastisk.
2: Ja, det var sikkert italiener da.
1: Nei, han er født i Philadelphia, står der.
2: Ja, men nevner du noe spansk?
1: Ja, han kan ha spansk avstanding.
2: Ja.
1: Ja da. Vi hører på Turn Me Loose.
0: Yes.

0: Kos? Vi kan kose oss.
1: Benny Andersen. Andersson.
2: Ja.
1: Dere vet hvem han er?
3: Ja. Han er
1: Jabba, ja. Ja.
3: Han på piano der eller på. Trekspiller,
1: ja. Trekspiller, ja.
3: Jo, han spiller trekspiller.
1: Han spiller vel det også, ja. Er det bare piano-trekspiller da?
3: Ja, nok det.
1: Han startet i en gruppe som heter Hepstars. Der startet han sin musikalske karriere. Og de fikk en nummer 1 hit i hele Skandinavia med Cadillac.
2: Det husker jeg godt.
1: Ja, og da kalte de seg for The Hepstars.
2: Det stemmer.
1: Ja,
2: ja.
3: Den husker jeg godt. Akkurat da spilte vi noe som heter Crescendo hos hennes.
1: Ja, dette var i 65. Denne kom ut.
3: Er du sikker på det?
1: Ja, det står det.
3: Ja, 65. Ja, ja, det stemmer det.
1: Ja, stemmer det. Det.
3: Tidlig i 65 da.
1: Ja, tidlig i 65, ja.
3: De var med startet det
1: plattfos. Vi startet plattfos i 65, ja, det var på slutten.
3: Før da så kom jeg fra Crescendo, og ja. Da hadde jeg med en som heter Arne Åse fra Sandnes.
1: Ja.
3: Kjekke kar. Og da spilte vi Cadillac.
1: Gjorde dere det?
3: Ja, ja, men så var jeg så den, og så tenkte jeg på Arne med en gang.
1: Ja, akkurat. Og Arne hører på da.
3: Ja, hører på det.
1: Ja. Hører vi på Cadillac.
3: Mhm.

0: De fikk en del hitta de der Hepstars etter hvert også.
1: Ja, visst gjorde
0: ja,
1: de det.
0: Jo, blant annet You're So Young and Beautiful.
1: Helt den er, riktig. Ja. Ja.
2: Så var ikke Elvisen det?
0: Jo, han hadde han også.
1: Ja,
0: han
1: også. Ja.
0: Da må vi ha litt Beatles også i dag.
1: Ja, det ikke dumt.
0: Du vet, Beatles var for programforpliktet til å gi ut 2 LP'er i året. De hadde skrevet kontrakt på det.
1: Ja vel.
0: Ja. Og når de skulle lage Help-LP'en,
1: ja,
0: så manglet de 2 melodier. Det skulle alltid være som regel 12 eller 14 melodier, ja, men de manglet på den Help-LP'en. Og da kom de over en sang, gammel sang av Larry Williams, som han hadde i 1958, så heter Dizzy Miss Lizzy.
1: Ja,
2: ja.
0: Og det passer jo godt for John Lennon, han er sånn en rockkar.
1: Ja, visst, ja, visst.
2: You make me dizzy, Miss Lizzy.
0: Ja, stemmer det.
2: Ja.
0: Blir svimmel.
2: Svimmel er hovedtumler.
0: Hovedtumler er et godt ord.
2: Det er
0: et
2: godt ord.
0: Ja, det er et godt ord, ja. Men der er litt mer fres i Beatles-en, eller den originalen.
2: Ja.
0: Så den hører vi på nå.
2: John Lennon, ja.
1: Ja, ja.

0: vil vi her på Radio Kos ta den siste melodien. Håper dere har likt programmet.
1: Siste melodien i dette programmet.
0: Ja, i dette programmet, ja.
1: Vi kommer tilbake med flere.
0: Å ja, mange. Hva tar vi nå?
1: Vi tar Monday.
2: Ja, men det er ikke mandag i dag. Det er fredag i dag.
1: Ja, det kan være mandag også.
0: Ja.
1: Mamas and the Papas, ja. Så eksisterte de fra 65 til 68,
0: ja.
1: Så startet de litt grann opp igjen i 71, men sangen kom ut i 66,
0: ja.
1: Og de har jo hatt mange kjente sånn Creek Alley, California Dreaming, Dedicated to the One I Love. Det var jo John og Michelle Phillips og Cass Elliot, og en som heter Denny Doherty. De sang godt i sammen. Det var jo sånn hippie-tider, vet du, så begynte du da.
0: De sang veldig godt harmoni.
1: Veldig godt, ja. Og han, John Phillips, er jo en enorm produsent.
0: Akkurat, ja.
1: Så sagt, så takker vi for oss.
0: Ja, det gjør vi.
2: Ja da.
1: Nana.
2: Ja.

så er det Patsy Cline. Hun kom ut med Walking After Midnight i 1968, og sånn høres den ut.

Neste melodi fra 1980, og det Lefty Fritzl. Albumet American Originals kom ut i 1980, og der har han med Long Black Whale.

så er det Merle Haggard sin tur. Han blev vanvittig populær, og i 1969 spilte han inn Mama's Hungry Eyes.

Så har jeg funnet fram til en norsk artist fra Skien kommune. Han både skriver sanger og synger de. Og han har holdt på helt siden han var 12 år gammel, nemlig Geir Arne Hansen. Og her skal vi få han i melodien Svikefull Marie.

Ja, vi skal få mer svensk musikk. Jeg har funnet frem til en svensk rocker og jazzmusiker og skuespiller, nemlig Dan Torgny Karlsson, men han har tatt artistnavnet Kingen. Han kommer fra Härjedalen I Sverige, og her skal vi få han I melodien I Don't Wanna Lose You.

Så skal man ta turen til Tyskland, og da har jeg plukket ut en melodi av en tysk-østerisk sanger og skuespiller, nemlig Peter Kraus, og her kommer han med melodien Jugendliebe.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.